0: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam album Hot Club, zanimljivu mješavinu utjecaja američkog, francuskog i italijanskog swinga u izvedbi talijanskog trija Orkestra Coco.
1: Mentre vien la pioggia a catinelle sotto una gronda.

Tafel Musik Barock Orchestra pod dirigentskom palicom Jean Lamon izveo je prvi brandenburški koncert u F-duru BWV 1046 Johana Sebastiana Bacha. Slijedi prvi koncert za fagot i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Andante ma adagio, Rondo tempo di minueto. Fagot svira Rudolf Klepač uz zagrebačke simfoničare RTZ-a. Dirigira Kurt Wöss.